0: RTL
1: De Radio fir Jitwerin.
2: Oh, dat kan je zu mingem Alldag. Euch luistert an Alldag RTL.
3: Radio's vlot, ganz schön. Mä gib ne na haal. Et zi lauter leif leitere. Dra isch van ne tip-top.
4: Radio isch Leit informéieren. Leit informéieren mat Sachen, die auf der Realität entsprechen.
1: All Moment.
0: RTL.